bákan náà lágbọn òṣèlú ẹni tí ó jẹ olùdíje dupò ààrẹ nínú ẹgbẹ òṣèlú ndc bákan náà tó tún fìgbà kan ló jẹ gómìnà ìpínlẹ anambra ìyẹn peter obi òun ni ọrọ kan ló ń jà ròyìnròyìn ni pé nígbà tí ó wà ní ipò gẹgẹ bí gómìnà wọn ní òbítíbitì owó

àjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nítorí náà má ṣe jiyàn nítorí òṣèlú, má ṣe

àgbékalẹ̀ dọ̀kìorí fújì bíi ìtàlájì àgbà agbájẹ́ lọ láti ké bá rwanda yakuba isaac mudupẹ ọlá ẹkẹ elejibari ni o ó gbé rẹkọọdù orin tuntun jáde a máa lọ́ọ̀tì ọlọ́jọ́ wednesday november 4 ọdún yìí 2026 lọ́jọ́ yẹn tó máa ṣèpàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá tó máa ṣàgbékalẹ̀ ètò kẹta pé ní the timeless barista celebration day gbogbo olúkọlúkọ ọkọkùnrin jankanjankọ lájọ máa péjú pèsè sí yefinic place kẹjà ankara pàmò ní fífà láti wọlé o ẹfẹ́ aṣọ lẹ́bí bàrí nígbà yìí ní kẹ́ máa pè 0802229 1340 tàbí 0806889 9139 lẹ́bí bàrí ló pe gbogbo àwọn olóríire jẹ́ kájọ pàdé níbẹ̀.